0: 18 nam je vani, stupnjeva trenutačno, maksimalna danas bude negdje oko 33.
1: Napoji me hladnom vodom, modrim morem i slobodom.
0: Za sada bit će sve vedro, pa tamo negdje oko 5 bude se malo počelo oblačiti, pa pred večer neka kiša oko 8 sati, tako barem piše.

Evo mi, drage Linarca, skladište tišine, isto jedna jako lijepa pjesma. U prometu tijekom jutra, uz veći priljevi vozila, zoni radova, očekujemo kraće zastoje i vožnju u koloni između čvorova, Popovec i Ivanja Rijeka u smjeru Zagreba A4, A3. Danas bi moglo biti dosta gužve, danas je ipak petak, pa svi idu danas na more i prema dolje.

6:27, dobro jutro, još želim svima. Sad je, sezone su naravno kupanja, no prije kupanje bilo za slabiće, se kaže. Jer prije neki 130 godina ljudi su na plažu izlazili na neki drugačiji način. Prije se nije ni skidalo ni partijalo, a nije se niti kupalo. Plivale se samo prema preporuci liječnika, a umjesto toga družilo se i šetalo po plaži.

0: Bogati Britanci neki su od prvih koji su pokazali interes za liječenjem na plažama, a krajem 19. stoljeća započela je era javnih kupališta. I u Hrvatskoj se u to vrijeme kupalo na bačvicama koje su se tada zvale Špalac i Juni. A i Opatija je bila jedno omiljeno odmorište bogatih turista.
1: O, da sam znao, ne bih ti nikad tako rekao.
0: Onda su tek ljudi u to vrijeme prepoznali ljekovita svojstva mora, sunca, kao i opuštanja u prirodi.

Da, zanimljivo, svi su bili obučeni. Da misli, dođeš na more, ovi bunde nose. A Britanci su prema preporukama liječnika odlazili samo na more, pogotovo oni koji su zaključili kako su puno slabiji bili od radničke klase koja je bila mišićava i prepuna jer je provodila dane na suncu naporno radeći. A jedno od prvih letovišta pojavilo se na istočnoj obali Engleske u malom gradu pokraj New Yorka. Ne New Yorka, nego Yorka. A osim slabišnih Britanaca, plaže su posjećivali umjetnici koje su morski prizori nadahnjivali na stvaranje.

0: neba.
1: Što se tiče prometa, na polako se stvara gužvica na autocesti A2 Zagreb-Macelj. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, evo kolona je oko 1 km. To je još dobro, 1, 2, 3 km, čak i 4. Ali kad je ono prek 5, onda je već malo

Ko čeka, taj da čeka more. Najviša temperatura u Europi izmjerana je u jednom gradiću i to je pržilo čak 48,8 stupnjeva. U Floridi je izmjerena najviša temperatura u kontinentalnoj Europi, a što je potvrdila i Svjetska meteorološka organizacija. Talijanski gradić u provinciji Sarakuza na Siciliji pravi rekorder 11. kolovoz 2021. dakle 48,8. Vele da je to bio taj jedan val, toplinski val, po nadimku Lucifer i zaostavio svakodnevni život u tom gradiću. S 22 000 stanovnika.

A prije toga najveća temperatura, to jest najvrućiji dan u Europi izmjereno je bilo u Ateni 10. srpnja 77. godine, onda je bilo čak i 49.

6:45, dobro jutro, želim još svima vama. A da vam netko priča o stolicama napravljenima od drveta, vjerovatno vam to ne bi bilo nimalo neobično, ali dok ne čujete da su napravljene od živog drveta i da doslovno rastu na drvetu. Da se nježno volimo. E pa radi se o jednom projektu Full Grown, ponosi se malo evo drugačijim pristupom izrade namještaja, ideja jednostavna, ali do konačnog proizvoda treba se čekati godinama. Mlada stabla tijekom rasta pažljivo se usmjerava i pomoću posebno dizajniranih kalupa i okvira. Grane se oblikuju, spajaju i usmjeravaju tako da s vremenom poprime oblik stolice, stola ili drugog komada namještaja. Dakle, umjesto da se drvo sječe, nakon se obrađuje u željeni oblik i ovdje se željeni oblik doslovno uzgaja. A projekt je pokrenuo dizajner Gavin Munro, inspiriran time kako se stablo međusobno isprepleću dok rastu. A nakon godina eksperimentiranja razvija postupak koji se oblik namještaja stvara tijekom prirodnog rasta. Kada stablo dosegne željenu formu, komad se pažljivo odvaja, suši i završno obrađuje. Djevojko, i primi. Tako da za izradu jedne stolice vam treba 4 do 8 godina. Prekorači prag koju čuva zemlju sna i da lepu. Koliko negdje onda ona vrijedi?

0: dnevno 97,9 MHz.
1: Dobro jutro, želim vam Radio Zlatar.
2: 6.50, dragi slušatelji, evo polako privodimo kraju današnje jutarnje čkamurice. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas, ostanite i dalje uz naš program. Već u 7.55 slijedi nam policijsko izvješće, a slušamo se i ponovno u 8 sati na Svaštarnici. Do tada ostanite uz 97,9, a ja vam želim ugodno i uspješno jutro. Do slušanja.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

Prije tebe, prije mene, nema ništa. Zemlja, voda, zrak, vatra, od uvijek. Prije tebe, prije mene ne postoji. Jednom sutra, možda nikada.

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: Dobro jutro, želim još 1756, vrijeme je za policijsko izvješće. S nama je danas Marijana Mužar. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Martine, vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Slušamo policijsko izvješće.
1: Hvala vam. Evo, tijekom proteklih 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo krađe. Od prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj neovlaštenog posjedovanja droga. Na prometnicama naše županije zabilježili smo dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, do kojih je došlo u Mirkovcu usred neprilagođene brzine te u Zlataru zbog nekretanja vozilom uz desni rub kolnika. Od ostalih događaja možemo izdvojiti kako jedna osoba policijskim službenicima dragovoljno predala jednu poluautomatsku pušku marke Crvena zastava. Podsjećamo građane kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija vremenski neograničena i bez sankcija. O svojoj nakani predaje možete nazvati na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. A što se prometa jutro stiče, o promete na prometnicama naše županije slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. I na kraju najava akcije, u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu, obavještavamo kako će policijski službenici tijekom nadolazećeg vikenda provoditi pojačan nadzor u prometu, koji će biti usmjeren na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja na takozvane 4 glavne ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Također, pažnja će biti posebno usmjerena na poštivanje prometnih propisa od strane vozača motocikala, mopeda i osobnih prevoznih sredstava. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, apeliramo na vozače da se pridržavaju prometnih propisa. Evo za ovaj tjedan, za ovaj petak, toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Evo Marijana, hvala vam lijepa na izvješću i izdvojenom vremenu. Vama i policiji želim lijepi pozdrav i ugodan ostatak dana.
1: Hvala Martina na lijepim željama, lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala lijepa, sjenja. Čuli smo policijsko izvješće. 7.58, kaže pjesma jedna, divojka od soli bure, pa onda sva štanica.

Сваштарница. Сваштарница. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Sva štarnicu. Od jutra, Sva štarnica.

Da, stiglo vrijeme za sveštenicu, za korisne informacije, najave. Nešto imamo ovdje za izjaviti. Prije ljetne stanke, filski vikend u Sokolani. Dakle, danas u 20 sati bit će komedija Vrak nosi Pradu 2. Ulaznice su po cijeni 4 evra i mogu se nabaviti u sustavu N3O. A onda bit će i obiteljski film Pjesama Grbavog kita, sinkroniziran za djecu, a bit će prikazan u nedjelju 19. srpnja u 18 sati. Ulaznice je također po 4 eura i dostupne su online na N3.hr ili se mogu nabaviti putem benzinskih postaja na Petrolu.

A stiže nam tu i Janine. Danas zapravo počinje s teniskim turnirom koji će trajati od 17.7. do 25.7. A bit će tu još i u dvorištu Grofa Keglevića, a tri dvorca Lobrgrada 17. Dakle, danas. U 18 sati su radionice, a 21 sati koncert klasične glazbe mladih glazbenika Lobarskog kraja i okolice. Srpnja sutra se nastavlja u 19 sati turnir mjesnih odbora školskom igralištu osnovne škole Franje Horvata Kiše. Srpanj nedjelja bit će memorialni turnir Vladimir Sokolić Janinsko natjecanje, to je 12. će biti na Bajeri Markuša Briga. 22. srpanj, srijeda, dječji dan, udruga Svete Ane. 17 sati počinje zazidje i darivanje bit će novorođenih. Nastavljamo dalje s 23. srpnja, četvrtak, 19 sati, trodnevnica Crkva Svete Ane Lobor, obnova bračnih zavjeta. 24. petak u 14 sati, mislim u 16 sati, Kotlovinijada bit će. I zabavljat će vas grupa Eliksir pod čatorom u 21 sat.

A otvorene su što se tiče sporta prijave za 9. Mino nogometni turnir Javor 2026. Igra se sistem igre 3-3, a održat će se u subotu 8. kolo voza s početkom u 18 sati. Za prve 4 ekipe osigurane su novčane nagrade i pehari, što garantira uzbudljivu borbu za postelje. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 40 eura, a prijave traju do petka 7. kolovoza do 20 sati. Igra se na sportskom terenu SD Javor u Goričanovcu. A bit će tu i kasnije nakon utakmica bogata ponuda hrane i pića. A je za odličnu atmosferu i zabavu do ranih jutarnjih sati pobrinut će se poznata glazbena grupa Zavodnici. Za ostale informacije možete se javiti na broj 091 536 7838.

Kad smo već i kod sporta, bit će dani sporta i zabave u Novom Glubovcu s početkom 30.7. četvrtak pa sve do 5.8. se igra do srijede. Biće tu isto sve osim sporta i zabava za sve generacije, bogata ugostiteljska ponuda i naravno glazba i druženje, bez toga ne ide.

Ovdje imam još obavijest za pročitati da će rano vrijeme Trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2, a ove nedjelje raditi od 7 do 13 sati.

Lani za sada 22 stupnjeva. Prilično sunčano vrijeme za sada. Kak smo rekli da će biti negdje oko 20 pa do 23 sati neka kišica bi se trebalo očekivati za danas. ...37 bilo prije 2015. Maksimalna minimalna bila 9 2000.

0: Tako da Janine smo najavili. Mini nogometni turnir također Javor. Dani zabave sporta i u Novom Golubovcu 37. I za danas komedija Vrag nosi Pradu 2, isto dođite u 20. sati. Toliko za današnje svaštanicu, u 9 sati su vijesti i slušamo se u 10 sati na Hitu dana.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Čauke, ma čauke i baurico.
2: A gde sme to peri počuli?
3: V Cvetlinu na festivalu.
2: Prije 30 let.
3: A ove godine, u petak 17. srpnja o 20 sati.
2: Kavaliri i prijatelji.
3: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
2: A u subotu 18. srpnja od 17 sati
3: 38. tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026.
2: Dođite svi v Cvetlin poljak Trakuština.
3: I ne treba korta.
4: 1, 2, 3.
5: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
6: Hvala najljepši.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

A koji je restoran u pitanju i koja je hrana u pitanju? Ili prase, gablec, ručak, večera. Nudi nam petkom purga, restoran, svinjeći paprikaš, tjestenina, salata, hladna salata sa tunom i povrćem i prženje lignje, pomfri i tartar. U staroj hiži, kak je negdar bila. Restoran Purga 049-296-196. Dakle, svinjeći paprikaš, tjestenina, salata, zatim hladna salata s tunom i povrćem i prženje lignje, pomfri, tartar. Želim svima dobar tek koji budu gablecovali.

0: 9 sati, dobro jutro, vrijeme za vijesti. U Konjšćini počinje izgradnja nove trodjelne sportske dvorane. U četvrtak je u posao uveden izvođač radova, budući da pedagoški standard ministarstva s obzirom na broj učenika osnovne škole predviđa jednodjelnu dvoranu. Krapinsko-zagorska županija i općina Konjšćina dogovorile su model financiranja kako bi se izgradio veći objekt. Županija će sufinancirati 2/3, a općina 1/3 iznosa. Ukupna vrijednost projekta je oko 5,1 milijun eura, od čega su 1.780.000 bespovratna sredstva. Županija će osigurati 2,2 milijuna, a općina Konjšćina 1.105.000 eura. Dvorana će imati površinu od 2304 četvorna metra i 360 sjedećih mjesta. U Domu Lobargrad danas na večer će se održati kreativno glazbeno druženje pod nazivom U dvorištu grofa Keglevića, što je ujedno i prvi sadržaj ovogodišnje manifestacije Janine. Program počinje od 18 sati sadržajima za djecu. Održat će se radionica Svijet bajke koju je pripremila Tanja Rod, dok Mirjana Lončar, Kristina Miković i Teja Brlečić organiziraju društvene i sportske igre za djecu. U 20 sati je najavljeno otvorenje prve samostalne izložbe fotografija Marka Sambola, a u 21 sat slijedi koncert klasične glazbe mladih glazbenika Loborskog kraja. Umjetnički koordinator je Dario Šeremet. Kao naratori nastupit će velečasni Matija Novački i Renata Minđak, a pridružit će se i zbor radnika te vokalna sekcija Kuda Lobor, koje je uvježbala Jasminka Krušelj. Udruga Miljenko Mlakar iz Zlatara gostuje u Radoboju s izložbom Likovni mozaik, na kojoj članovi udruge predstavljaju raznolikost svojih umjetničkih izraza od pejzaža i apstrakcija do grafika i fotografija. Izložba će biti otvorena danas u 18 sati u Radobojskoj hiži Vinove loze. Na otvorenju će na violončelu svirati Elena Šrajbek, a poetski dio priprema Dragica Reinholz. Izložba je dio radobojskih ljetnih događanja. Biće otvorena do 30. srpnja. Na asfaltnom igralištu Centra Podgora u Krapini danas počinje prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak, posvećen lani preminulom krapinskom nogometašu. Turnir je humanitarnog karaktera i sav prihod od kotizacija i tombole ide udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Krapina. Na turniru sudjeluje 21 ekipa u 7 skupina. Natjecanje počinje danas u 19 sati revijalnom utakmicom udruge Osit, a za tim slijedi još 19 susreta, sve do 1 sat iza ponoći. Pobjednici skupina i najbolji drugi prolaze u četvrtfinale koje počinje sutra u 21:15. Dva polufinalna susreta najavljena su u 22:55 i 23:20, da bi nakon toga uslijedila i utakmice za treće mjesto. Prije velikog finala, koje počinje 20 minuta poslije ponoći, očekuje se izvlačenje tombole.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i vruće, a poslije podne i na večer uz prolazno više oblaka lokalno se očekuje malo kiše. Puhaće slab do umjeren jugozapadni južni vjetar, a temperatura danas do 33 stupnja najviše, u Zlataru trenutno 25. Bile su to prve vijesti, tonski realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapica.

0: Marketing Radija Zlatar. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1+1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.

I evo nas na hitu dana kao i svakog dana od ponedjeljka do petka, a ja ću vam pročitati pjesme svojega letka pod 1, 2 i 3, a onda ste na redu vi. Imamo mix petkom svašta nešto, pod 1 neka malo ovako vanjska, Dire Straits Walk of Life. Onda imamo po dva koja pjesma neka koja služi kao neka pozivnica, Dođi barem jednom na kavu, Elio Pisak. I pod tri, Indeksi balada, ovako meni isto jedna draga. Pa krenimo redom pod 1, Dire Straits.

I dok slušamo zadnju u pozadini lagano, telefonske linije su otvorene 466-665-466-885 i WhatsApp 091-554-5573. Dakle, pod jedan, Dire Straits, Walk of Life, pod dva, Eliopisak, dođi barem jednom na kavu, i tri, Indeksi balada.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, glasam za drugi prijedlog.
0: Može.
1: Isto sam tebe prevario.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala lijepa.
1: Doviđenja.

Tak je to danas, problemi stalno sa strujom i s vodom, bilo čime. Kad si misliš da si u 2026 imaš svega, na kraju nemaš nič. A da za ovu tehnologiju današnju uopće ne komentiram.

28 stupnjeva vani. Što se tiče prometa, lagano se kreću gužvice. Tu i tamo, kod naplatni postaje Lučko oba smjera i Demirje, smjer Zagreba. Piše da nema dužih kolona. Nema veći gužvi i zastoja u oba smjera, ali zato je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba. Ali ono malo, samo mrvicu, kolona duga oko 500 metara. Povećana je gustoća prometa između Čorova, Zaprešić i Janko Mir u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u koloni. Prekinuti je promet između Čorova, Križi i Popovača u smjeru istoka Lipovca zbog prometne nesreće na 87. kilometru. Kolona je duga oko 5 km između Čorova, Križi i Popovača. Moguće je voziti obilazno županijskom cestom ŽC3124. A u smjeru Zagreba promet teče bez posebnih ograničenja.

Za oni koji putuju na more zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali DC8 u Šibeniku vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. A zbog još jedne prometne nesreće prekinut je promet županijskom cestom vrh prema Krku. I zbog još jedne prometne prekinuti je promet na državnoj cesti DC 507 u mjestu Čret.

0: A evo nam je jednog poziva. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja bih glasala za drugi prijedlog.
0: Može.
1: A pjesma bi bila od Borne, Zagrli me jače.
0: Može, evo zapisano. Može.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala.
1: I ugodan vam ostatak dana želim.
0: Hvala također, Štinja.
1: Hvala, Bog.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Vrijeme je za prvu radio burzu ovoga dana. Ako što prodajete, kupujete telefonom 060-565-565 ili SMS 666-705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

0: Nemam ništa na SMS-u, pozive nemam, danas je očito neki malo mirniji petak. Zatvorit ćemo ovo radio burzu u 10.30, a sljedeća će biti prilika u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan, evo nas u vijestima u 11. Grad Zlatar otvorio javno savjetovanje o novom programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih, kojim žele olakšati kupnju i izgradnju nekretnina te obnovu postojećih domova, a ujedno potaknuti ostatak mladih obitelji i poljoprivrednika te privući nove stanovnike. Program predviđa dvije vrste financijske potpore. Prva se odnosi na kupnju građevinskog zemljišta, stana ili kuće te izgradnju obiteljske kuće, za što će se moći ostvariti jednokratna potpora do 4000 eura. Druga mjera namijenjena je adaptaciji postojećih stambenih objekata uz maksimalan iznos potpore od 2000 eura. Potpore su namijenjene onima koji svoje stambeno pitanje prvi put rješavaju na području grada Zlatara. Javno savjetovanje otvoreno je do 14. kolova, za građani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti putem obrasca na mail grad@zlatar.hr. Detaljnije informacije na webu grada Zlatara. Krapinsko-zagorska županija je raspisala javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školama koje su partneri na projektu Baltazar. Poziv je objavljen u svrhu najave provođenja selekcijskih postupaka za odabir i zapošljavanje pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama. Natječaj za zapošljavanje svaka osnovna i srednja škola objavit će na svojoj službenoj web stranici, a dodatno će biti objavljeni na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za sljedeću školsku godinu traže se 82 pomoćnika u nastavi na nepuno radno vrijeme na određeno, odnosno do kraja školske godine. Među ostalima pomoćnike će zapošljavati osnovne škole u Zlataru, Bedekovčini, Budinščini, Brestovcu, Orehovičkom, Konjšćini, Loboru, Maču, Mariji, Bistrici i Mihovljanu. Od te srednjih škola pomoćnike u nastavi trebaju u Konjšćini, Krapini i Bedekovčini. HPD Radoboj i općina Radoboj pozivaju na šesti noćni uspon na Strahinčicu koji će se održati u subotu 25. srpnja. Okupljanje sudionika je od 19 sati kod Planinarskog doma Radoboj, gdje će prije početka pohoda biti organiziran besplatan roštilj za sve. Nakon druženja u 20 sati i 30 minuta počinje noćni uspon, a ruta vodi prema Planinarskoj kući Strahinčica, gdje je predviđen odmor od 22 do 23 sata. Nakon odmora sudionici će imati priliku samostalno posjetiti Vidikovec Dedek prije povratka prema Planinarskom domu Radoboj, gdje će se nastaviti druženje. U Ivanišgradu je održano prvenstvo Hrvatske za seniore u samostrelu Field. U disciplini Klasik prvaci Hrvatske postali su brat i sestra Domagoj Preglin i Valentina Preglin Mrnjavčević, članovi streljačkog društva Dubrava. Drugi je bio Martin Oborovečki iz Velikog Trgovišća, njegova sestra Mihajla bila je treća kod seniorki, dok je Patricija Seljan iz istoga kluba osvojila peto mjesto. Ekipno prvo mjesto osvojila je Dubrava, Veliko Trgovišće bilo je drugo, a Dub Malinska treći. Domagoj Preglin slavio je u disciplini match play, odnosno drugi je bio Andrej Krstinić u borbi za treće mjesto. Martin Oborovečki je izgubio od Borne Bajsera. Kod seniorki u match playu slavila je Iva Preglin, druga je Veronika Forjana, treća Mihajla Oborovečki.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas je najavljeno većinom sunčano i vruće, no uz prolazno više oblaka lokalno se očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom. Osobito to je najavljeno za kasno poslijepodne i navečer u sjevernim krajevima, gdje je moguće olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni, najviše temperatura danas do 33. E sad, ova prognoza je malo se ubrzala kad se Zlatara tiče. U Zlataru se naoblačilo, mislim da ima nešto i malo kišice za sada. Temperatura u 11 sati 28 celzijevih stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: 4 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: And now the Blue Orchestra.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana. Vaš pogled, naša briga.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

0: U Konjšćini počinje izgradnja nove trodjelne sportske dvorane. U četvrtak je u posao uveden izvođač radova. Ovim projektom riješit će se dugogodišnji problem nedostatka odgovarajućeg prostora za učenike osnovne i srednje škole, ali i za sportske i druge udruge. Budući da pedagoški standard ministarstva s obzirom na broj učenika osnovne škole predviđa jednodnevnu dvoranu, Krapinsko-zagorska županija i općina Konjšćina dogovorile su model financiranja kako bi se izgradio veći objekt. Županija će sufinancirati 2/3, a općina 1/3 iznosa. Ukupna vrijednost projekta je 5.099.114 eura, od čega su 1.782.145 eura bespovratna sredstva. Županija će osigurati 2.211.313, a općina 1.105.656 eura. Dvorana će imati bruto površinu od 2.304 m² i 360 sjedećih mjesta. Načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok izrazila je zadovoljstvo početkom realizacije projekta, istaknuši da je riječ o dugo očekivanoj investiciji od velikog značaja za općinu.
1: Trnovit put je bio do ove dvorane, znači suradnja sa Krapinsko-zagorskom županijom je stvarno zadnjih 5 godina po pitanju teme sportske dvorane bila odlična i evo trudili smo se da dobijemo taj novac od Ministarstva obrazovanja. Želimo čim prije da djeca dobiju najbolje što zaslužuju, ali i da naši sportski klubovi dobiju mjesto gdje će napokon trenirati, napokon provoditi svoje slobodno sportsko vrijeme onako kako zaslužuju.
0: Na službenom uvođenju u posao bili su župan Željko Kolar i pročelnica Vlatka Mlakar, načelnica Anita Curiš-Krok i ravnatelj osnovne škole Konjšćina Dragan Roksandić.
2: Nadam se da će izvođač obaviti svoj posao kako spada i na vrijeme, pa da djeca konačno mogu 2028. zaigrati u toj novoj sportskoj dvorani.
0: Projekt obuhvaća i uređenje parkirališta, pristupnu infrastrukturu i prilagodbu osobama s invaliditetom. Dvorana će se graditi prema načelima energetske učinkovitosti i održive gradnje s modernim sustavima grijanja i ventilacije. Za izvođača radova odabrana je tvrtka MDK Građevinar. Grad Zlatar otvorio je javno savjetovanje o novom programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih kojim želi olakšati kupnju i izgradnju nekretnina te obnovu postojećih domova, a ujedno potaknuti ostanak mladih obitelji poljoprivrednika te privući nove stanovnike. Program predviđa 2 vrste financijske potpore. Prva se odnosi na kupnju građevinskog zemljišta, stana ili kuće te izgradnju obiteljske kuće, za što će se moći ostvariti jednokratna potpora do 4000 eura. Druga mjera namijenjena adaptaciji postojećih stambenih objekata uz maksimalan iznos potpore od 2000 eura. Pravo na potpore imat će mlade obitelji, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji i mladi poljoprivrednici, pri čemu barem jedan član obitelji, odnosno nositelj poljoprivrednog gospodarstva, u godini podnošenja zahtjeva ne smije biti stariji od 40 godina. Potpore su namijenjene onima koji svoje stambeno pitanje prvi put rješavaju na području grada Zlatara. Javno savjetovanje otvoreno je do 14. kolovoza, a građani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti putem obrasca mailom na grad@zlatar.hr. Detaljnije informacije na webu grada Zlatara. Dan općine Krapinske Toplice obilježen je u četvrtak svečanom sjednicom općinskog vijeća koja je zbog obnove Doma kulture i osnovne škole održana na Vuglec bregu. Nakon video retrospektive o projektima u prošlih godinu dana, okupljenima su se obratili načelnica Gordana Jureković istaknuši da je najveći uspjeh općine povratak optimizma i vjere u vlastite mogućnosti. Na svečanosti su dodijeljena i općinska priznanja. Zahvalnice su dobili Valentina Koprivnjak, Nikola Fuček, Branko Jureša i Višnja Filipaj. Dobitnici plaketa su Mišel Špoljar, Marija Kos, Slavko Gradiški, Viktorija Vrhovski i Đurđica Huško. Dobitnici povelja su Andrija Škopljanac Mačina, služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te služba za unutarnje bolesti i medicinsku rehabilitaciju kardioloških bolesnika specijalne bolnice Krapinske Toplice, Franjo Barić i Igor Kerep. Od gostiju čestitke su uputili gradonačelnik Lanjca Zlatko Brlek, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar te izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Nikša Peronja. U domu Lobrbrat danas navečer će se održati kreativno glazbeno druženje pod nazivom U dvorištu grofa Keglevića, što je ujedno i prvi sadržaj ovogodišnje manifestacije Janine. Program počinje u 18 sati sadržajima za djecu. Održat će se radionica Svijet bajki koju je pripremila Tanja Rot, dok Mirjana Lončar, Kristina Miković i Teja Brličić organiziraju društvene i sportske igre za djecu. U 20 sati je najavljeno otvorenje prve samostalne izložbe fotografije Marka Sambola, a u 21 sat slijedi koncert klasične glazbe mladih glazbenika Lomborskog kraja. Umjetnički koordinator je Dario Šeremet. Kao naratori nastupit će velečasni Matija Novački i Renata Minđak, a pridružit će se i zbor radnika te vokalna sekcija Kuda Lobor koje je uvježbala Jasminka Krušelj. Hrvatsko planinarsko društvo Radovo i općina Radovoj pozivao je na 6. noćni uspon na Strahinjčicu koji će se održati u subotu 25. srpnja. Okupljanje sudionika je od 19 sati kod planinarskog doma Radovoj, gdje će prije početka pohoda biti organiziran besplatan roštilj za sve. Nakon druženja u 20.30 počinje noćni uspon na ruta vodi prema planinarskoj kući Strahinjčica, gdje je predviđen odmor od 22 do 23 sata. Nakon odmora sudionici će imati priliku samostalno posjetiti Vidikove Zdedek prije povratka prema planinarskom domu Radoboj gdje će se nastaviti druženje. Napomena organizatora sudionicima je da uz uobičajenu planinarsku opremu obavezno imaju naglavnu svjetiljku s rezervnim baterijama.
3: Sport.
0: U Ivanišgradu je državno prvenstvo Hrvatske za seniore u samostrelu Field. U disciplini klasik prvaci Hrvatske poslali su brat i sestra Domagoj Pereglin i Valentina Pereglin Mrnjavčević, članovi Streljačkog društva Dubrava. Drugi je bio Martin Oborovečki iz Streljačkog društva Veliko Trgovišće, a njegova sestra Mihajela bila je treća kod seniorke, dok je Patricija Seran iz istog kluba osvojila peto mjesto. Ekipno prvo mjesto osvojila je Dubrava, Veliko Trgovišće bilo je drugo, a Dub Malinska treći. Domagoj Pereglin slavio je u disciplini match play, drugi je Andrej Krstenić, a u borbi za treće mjesto Martin Oborovečki je izgubio od Borne Bajsera. Kod seniorki u match playu slavila je Iva Pereglin, druga je Veronika Forjana, treća Mihajela Oborovečki. Streljačko društvo Veliko Trgovišće tako se kući vratilo 4 medalje, po 2 srebrne i brončane. Na asfaltnom igralištu Sportsko-rekreacijskog centra Podgora u Krapini danas počinje prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak-Žac, posvećen lani preminulom krapinskom nogometašu. Turnir je humanitarnog karaktera i sa prihod od kotizacije tombole ide u udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Krapina. Na turniru sudjeluje 21 ekipa svrstana u 7 skupina. Natjecanje počinje danas u 19 sati revijalnom utakmicom udruge Osit, a potom slijedi još 19 susreta sve do 1 sati za ponoći. Pobjednici skupina i najbolji drugi prolaze u četvrtfinale koje počinje sutra u 21.15. Dva polufinalna susreta igraće se u 22.55 i 23.20 da bi nakon toga uslijedila utakmica za treće mjesto. Prije velikog finala koje počinje 20 minuta poslije ponoći očekuje se izvlačenje tombole. Na zagorskim prometnicama u protekla 24 sata policija je zabilježila 2 prometne nesreće s materijalnom štetom, a dogodile su se u Mirkovcu i Zlataru. Jučer jedna osoba u sklopu akcije Manje oružje, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno predala jednu poluautomatsku pušku marke Crvena zastava. I za ovaj vikend zagorska policijska uprava najavljuje pojačani nadzor prometa usmjeren prvenstveno na 4 glavne ubojice u prometu: brzinu, alkohol, pojaseve i mobitel, a više će se kontrolirati i vozači motocikala, mopeda i osobnih prijevoza sredstava.
3: Vremenska prognoza.
0: Na kraju vijesti prognoza vremena za subotu 18. srpnja. Sutra promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljovinom koji većinom u središnjim predjelima mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar inače slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura je između 17 i 21, a najviša dnevna oko 30 celzijevi stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Ščapić i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Fino, finije, zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dobar dan svima, 13.30 vrijeme je za radio Burzu broj 2. Ako što prodajete, kupujete, poklanjate telefonom 060-565-565 ili SMS 666-705 RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i OIB.

U prvoj radio burzi nismo imali ništa, no među vremenu stigao nam je SMS koji kaže: prodaju se manji odojci stari 6 tjedana, nazvati na 095 848 5804. Mladi odojci stari 6 tjedana.

Obavijest kupci Mah, radno vrijeme trgo centra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje 19. će raditi od 7 do 13 sati.

Van je 30 stupnjeva, nešto nam je bilo oblačno, pa sad opet malo sunčano, poluoblačno. I tako će to malo kružiti dalje, pa sve do oko negdje 8 sati bi se trebala očekivati kiša. A da vidimo malo gužvice u prometu, imali kakvih gužvi ili nema. A1 Zagreb Split Dubrovnik, kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora i smjera Buzina, kolona je duga oko 2 km. Kod naplatnih Lučko i Demire smjera Zagreba, kolone su oko 2 km isto. Što se tiče A2, pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, no kolona je duga oko 500 metara. Povećana gustoća prometa između čvorova Zaprešić i Jankomir u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. A3 Bregana Lipovac između čvora Križi i Popovača u smjeru istoka Lipovca na 87. km promet teče jednim trakom zbog prometne nesreće. Zbog većeg priljeva vozila iz smjera Zagreba, vozila se još uvijek povremeno zaustavljaju kod čvora Ivanić grad. Korisnika molimo za strpljenje, kolona je duga oko 4 km. Prometna nesreća na autocesti A4 na 95. km između čvora Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 80. I prekinut je promet na državnoj cesti DC42 između mjesta Selište, Drežničko i Poljanak zbog prometne nesreće.

0: Dakle, jedan je bio samo oglas da se prodaju manji odojci stari 6 tjedana, nazvati na 095 84 85 804. Pošto nemamo više ni SMS-ova, a ni poziva, završit ćemo ovu radio burzu. Sljedeća će biti u 17 sati, to ćete odraditi s kolegom Nikolom. Ja se za danas zahvaljujem i lijepi pozdrav želim i želim vam ugodan ostatak dana i vikenda. Ostanite uz 97,9.
1: Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: U Konjšćini počinje izgradnja nove trodjelne sportske dvorane. U četvrtak je u posao uveden izvođač radova. Ovim projektom riješit će se dugogodišnji problem nedostatka odgovarajućeg prostora za učenike osnovne i srednje škole, ali i za sportske i druge udruge. Budući da pedagoški standard ministarstva s obzirom na broj učenika osnovne škole predviđa jednodnevnu dvoranu, Krapinsko-zagorska županija i općina Konjšćina dogovorile su model financiranja kako bi se izgradio veći objekt. Županija će sufinancirati 2/3, a općina 1/3 iznosa. Ukupna vrijednost projekta je 5.099.114 eura, od čega su 1.782.145 eura bespovratna sredstva. Županija će osigurati 2.211.313, a općina 1.105.656 eura. Dvorana će imati bruto površinu od 2.304 m² i 360 sjedećih mjesta. Načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok izrazila je zadovoljstvo početkom realizacije projekta, istaknuši da je riječ o dugo očekivanoj investiciji od velikog značaja za općinu.
1: Trnovit put je bio do ove dvorane, znači suradnja sa Krapinsko-zagorskom županijom je stvarno zadnjih 5 godina po pitanju teme sportske dvorane bila odlična i evo trudili smo se da dobijemo taj novac od Ministarstva obrazovanja. Želimo čim prije da djeca dobiju najbolje što zaslužuju, ali i da naši sportski klubovi dobiju mjesto gdje će napokon trenirati, napokon provoditi svoje slobodno sportsko vrijeme onako kako zaslužuju.
0: Na službenom uvođenju u posao bili su župan Željko Kolar i pročelnica Vlatka Mlakar, načelnica Anita Curiš-Krok i ravnatelj osnovne škole Konjšćina Dragan Roksandić.
2: Nadam se da će izvođač obaviti svoj posao kako spada i na vrijeme, pa da djeca konačno mogu 2028. zaigrati u toj novoj sportskoj dvorani.
0: Projekt obuhvaća i uređenje parkirališta, pristupnu infrastrukturu i prilagodbu osobama s invaliditetom. Dvorana će se graditi prema načelima energetske učinkovitosti i održive gradnje s modernim sustavima grijanja i ventilacije. Za izvođača radova odabrana je tvrtka MDK Građevinar. Grad Zlatar otvorio je javno savjetovanje o novom programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih kojim želi olakšati kupnju i izgradnju nekretnina te obnovu postojećih domova, a ujedno potaknuti ostanak mladih obitelji i poljoprivrednika te privući nove stanovnike. Program predviđa 2 vrste financijske potpore. Prva se odnosi na kupnju građevinskog zemljišta, stana ili kuće te izgradnju obiteljske kuće, za što će se moći ostvariti jednokratna potpora do 4000 eura. Druga mjera namijenjena adaptaciji postojećih stambenih objekata uz maksimalan iznos potpore od 2000 eura. Pravo na potpore imat će mlade obitelji, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji i mladi poljoprivrednici, pri čemu barem jedan član obitelji, odnosno nositelj poljoprivrednog gospodarstva, u godini podnošenja zahtjeva ne smije biti stariji od 40 godina. Potpore su namijenjene onima koji svoje stambeno pitanje prvi put rješavaju na području grada Zlatara. Javno savjetovanje otvoreno je do 14. kolovoza, a građani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti putem obrasca mailom na grad@zlatar.hr. Detaljnije informacije na webu grada Zlatara. Dan općine Krapinske Toplice obilježen je u četvrtak svečanom sjednicom općinskog vijeća koja je zbog obnove Doma kulture i osnovne škole održana na Vuglec bregu. Nakon video retrospektive o projektima u prošlih godinu dana, okupljenima su se obratili načelnica Gordana Jureković istaknuši da je najveći uspjeh općine povratak optimizma i vjere u vlastite mogućnosti. Na svečanosti su dodijeljena i općinska priznanja. Zahvalnice su dobili Valentina Koprivnjak, Nikola Fuček, Branko Jureša i Višnja Filipaj. Dobitnici plaketa su Mišel Špoljar, Marija Kos, Slavko Gradiški, Viktorija Vrhovski i Đurđica Huško. Dobitnici povelja su Andrija Škopljanac Mačina, služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te služba za unutarnje bolesti i medicinsku rehabilitaciju kardioloških bolesnika specijalne bolnice Krapinske Toplice, Franjo Barić i Igor Kerep. Od gostiju čestitke su uputili gradonačelnik Klanjca Zlatko Brlek, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar te izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Nikša Peronja. U domu Lovrat danas navečer će se održati kreativno glazbeno druženje pod nazivom U dvorištu grofa Keglevića, što je ujedno i prvi sadržaj ovogodišnje manifestacije Janine. Program počinje u 18 sati sadržajima za djecu. Održat će se radionica Svijet bajki koju je pripremila Tanja Rot, dok Mirjana Lončar, Kristina Miković i Teja Brličić organiziraju društvene i sportske igre za djecu. U 20 sati je najavljeno otvorenje prve samostalne izložbe fotografije Marka Sambola, a u 21 sat slijedi koncert klasične glazbe mladih glazbenika Lomborskog kraja. Umjetnički koordinator je Dario Šeremet. Kao naratori nastupit će velečasni Matija Novački i Renata Minđak, a pridružit će se i zbor radnika te vokalna sekcija Kuda Lobor koje je uvježbala Jasminka Krušelj. Hrvatsko planinarsko društvo Radovo i općina Radovoj pozivao je na 6. noćni uspon na Strahinjčicu koji će se održati u subotu 25. srpnja. Okupljanje sudionika je od 19 sati kod planinarskog doma Radovoj, gdje će prije početka pohoda biti organiziran besplatan roštilj za sve. Nakon druženja u 20.30 počinje noćni uspon na ruta vodi prema planinarskoj kući Strahinjčica, gdje je predviđen odmor od 22 do 23 sata. Nakon odmora sudionici će imati priliku samostalno posjetiti Vidikovec Dedek prije povratka prema planinarskom domu Radoboj, gdje će se nastaviti druženje. Napomena organizatora sudionicima je da uz uobičajenu planinarsku opremu obavezno imaju naglavnu svjetiljku s rezervnim baterijama.
3: Sport.
0: U Ivanišgradu je državno prvenstvo Hrvatske za seniore u samostrelu Field. U disciplini klasik prvaci Hrvatske poslali su brat i sestra Domagoj Pereglin i Valentina Pereglin-Mrnjavčević, članovi Streljačkog društva Dubrava. Drugi je bio Martin Oborovečki iz Streljačkog društva Veliko Trgovišće, a njegova sestra Mihajela bila je treća kod seniorke, dok je Patricija Seran iz istoga kluba osvojila peto mjesto. Ekipno prvo mjesto osvojila je Dubrava, Veliko Trgovišće bilo je drugo, a Dub Malinska treći. Domagoj Pereglin slavio je u disciplini match play, drugi je Andrej Krstenić, a u borbi za treće mjesto Martin Oborovečki je izgubio od Borne Bajsera. Kod seniorki u match playu slavila je Iva Pereglin, druga je Veronika Forjana, treća Mihajela Oborovečki. Streljačko društvo Veliko Trgovišće tako se kući vratilo 4 medalje, po 2 srebrne i brončane. Na asfaltnom igralištu Sportsko-rekreacijskog centra Podgora u Krapini danas počinje prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak-Žac, posvećen lani preminulom krapinskom nogometašu. Turnir je humanitarnog karaktera, sa prihod od kotizacije tombole ide udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Krapina. Na turniru sudjeluje 21 ekipa svrstana u 7 skupina. Natjecanje počinje danas u 19 sati revijalnom utakmicom udruge Osit, a potom slijedi još 19 susreta sve do 1 sati za ponoći. Pobjednici skupina i najbolji drugi prolaze u četvrtfinale koje počinje sutra u 21.15. Dva polufinalna susreta igraće se u 22.55 i 23.20 da bi nakon toga uslijedila utakmica za treće mjesto. Prije velikog finala koje počinje 20 minuta poslije ponoći očekuje se izvlačenje tombole. Na zagorskim prometnicama u protekla 24 sata policija zabilježila 2 prometne nesreće s materijalnom štetom, a dogodile su se u Mirkovcu i Zlataru. Jučer jedna osoba u sklopu akcije Manje oružje, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno predala jednu poluautomatsku pušku marke Crvena zastava. I za ovaj vikend zagorska policijska uprava najavljuje pojačani nadzor prometa usmjeren prvenstveno na 4 glavne ubojice u prometu: brzinu, alkohol, pojaseve i mobitel, a više će se kontrolirati i vozači motocikala, mopeda i osobnih prijevoza sredstava.
3: Vremenska prognoza.
0: Na kraju vijesti prognoza vremena za subotu 18. srpnja. Sutra promjenjivo, unutrašnjosti ponegdje pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljovinom koji većinom u središnjim predjelima mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar inače slab do umjeren na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura je između 17 i 21, a najviša dnevna oko 30 celzijevi stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Ščapić i Mirjana Bukal.
4: Ja sam Sandi, slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: 6 sati 6 minuta, dobar dan dragi slušatelji, dobar dan svima koji ste uz mali zlatni radio na frekvenciji od 97,9 MHz. Krećemo sa popodnevnim programom na 979, petak je 17. dan mjeseca srpnja. Ono što nam slijedi danas na 979 u nastavku dana, u 17 sati radio burza, mali oglasi, pa onda vijesti o 18 sati, a nakon vijesti od 18 sati 30 minuta družimo se u emisiji Nek svira radio, emisiji domaće zabavne zagorske mužike koje sviramo vaše glazbene želje. I u 20 sati još jedne kratke vijesti i nakon toga slijedi samo vaše glazbene želje i samo dobri glazbeni brojevi na 979. Situacija što se tiče temperature u Zlataru, trenutno smo na 31 stupanj Celzijus. A što se tiče malo prognoze po satu, u 20 sati očekuje se slaba kiša, prema prognozi do tam negdje 23 sata, možda i koji sat duže. Uglavnom od 20 do ponoći bi moglo biti nešto kiše, nakon toga samo oblačno. Toliko za sad od mene, budite dalje uz 979, rekli smo radio burza u 17, vijesti u 18, a onda vaše glazbene želje u 18 sati i 30 minuta na 979 u emisiji Nek svira radio.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Akcija robni kuće BAMT Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dobar dan još jednom, 17 sati 1 minuta, vrijeme je za još jednu današnju radio burzu, treću i posljednju. Ako imate mali oglas, sada je vrijeme da nas nazovete, broj telefona je 060-565-565, broj za vaše SMS oglase je 666705.

SMS oglas čitam, prodaju se manji odojci stari 6 tjedana. Kontakt broj je 095-848-5804. Znači, manji odojci se prodaju 6 tjedana stari na 095-848-5804 ili 095-848-5804.

Radio Burza u tijeku, čitam obavijest kupcima trgocentra u Zlataru na adresi Varaždinsko 2. Otvoren je ove nedjelje 19.7. u vremenu od 7 do 13 sati. Znači, trgocentar Zlatar, Varaždinska 2A, radi ove nedjelje od 19.7. od 7 do 13. Pa imamo oglas za radna mjesta. Poduzeće Price Super d.o. traži zainteresirane za rad preko učeničkog ili student servisa tokom ljeta, a za sve upite možete kontaktirati broj telefona 049-466-340 ili putem e-maila na info@price-super.hr. Znači, svi zainteresirani za rad preko učeničkog ili student servisa možete se javiti na broj telefona 049-466-340 ili putem e-maila na info@price-super.hr.

0: Odojci 61 Starina 095 8485 804, kontakt broj. Pa se možete javiti svi studenti i učenici ako ste zainteresirani za rad u poduzeću Price na 049 466 340, i obavest kupcima Trgocentra u Zlataru da će raditi ove nedjelje 19.7. od 7 do 13. Poziva sa oglasima nema, gotova je treća radio burza, sutra u 10.30 sljedeća prilika za vaše male oglase. A sad i dalje ostanite uz frekvenciju 97,9 MHz i mali zlatni radio. Slijedi puno dobre muzike u 18 sati vijesti, a onda od 18.30 nek svira radio.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2,79 centi. 7 tonski sikač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

Vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 5 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: U Konjšćini počinje izgradnja nove trodjelne sportske dvorane. U četvrtak je u posao uveden izvođač radova. Ovim projektom riješit će se dugogodišnji problem nedostatka odgovarajućeg prostora za učenike osnovne i srednje škole, ali i za sportske i druge udruge. Budući da pedagoški standard ministarstva s obzirom na broj učenika osnovne škole predviđa jednodnevnu dvoranu, Krapinsko-zagorska županija i općina Konjšćina dogovorile su model financiranja kako bi se izgradio veći objekt. Županija će sufinancirati 2/3, a općina 1/3 iznosa. Ukupna vrijednost projekta je 5.099.114 eura, od čega su 1.782.145 eura bespovratna sredstva. Županija će osigurati 2.211.313, a općina 1.105.656 eura. Dvorana će imati bruto površinu od 2.304 m² i 360 sjedećih mjesta. Načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok izrazila je zadovoljstvo početkom realizacije projekta, istaknuši da je riječ o dugo očekivanoj investiciji od velikog značaja za općinu.
1: Trnovit put je bio do ove dvorane, znači suradnja sa Krapinsko-zagorskom županijom je stvarno zadnjih 5 godina po pitanju teme sportske dvorane bila odlična i evo trudili smo se da dobijemo taj novac od Ministarstva obrazovanja. Želimo čim prije da djeca dobiju najbolje što zaslužuju, ali i da naši sportski klubovi dobiju mjesto gdje će napokon trenirati, napokon provoditi svoje slobodno sportsko vrijeme onako kako zaslužuju.
0: Na službenom uvođenju u posao bili su župan Željko Kolar i pročelnica Vlatka Mlakar, načelnica Anita Curiš-Krok i ravnatelj osnovne škole Konjšćina Dragan Roksandić.
2: Nadam se da će izvođač obaviti svoj posao kako spada i na vrijeme, pa da djeca konačno mogu 2028. zaigrati u toj novoj sportskoj dvorani.
0: Projekt obuhvaća i uređenje parkirališta, pristupnu infrastrukturu i prilagodbu osobama s invaliditetom. Dvorana će se graditi prema načelima energetske učinkovitosti i održive gradnje s modernim sustavima grijanja i ventilacije. Za izvođača radova odabrana je tvrtka MDK Građevinar. Grad Zlatar otvorio je javno savjetovanje o novom programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih kojim želi olakšati kupnju i izgradnju nekretnina te obnovu postojećih domova, a ujedno potaknuti ostanak mladih obitelji poljoprivrednika te privući nove stanovnike. Program predviđa 2 vrste financijske potpore. Prva se odnosi na kupnju građevinskog zemljišta, stana ili kuće te izgradnju obiteljske kuće, za što će se moći ostvariti jednokratna potpora do 4.000 eura. Druga mjera namijenjena adaptaciji postojećih stambenih objekata uz maksimalan iznos potpore od 2.000 eura. Pravo na potpore imat će mlade obitelji, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji i mladi poljoprivrednici, pri čemu barem jedan član obitelji, odnosno nositelj poljoprivrednog gospodarstva, u godini podnošenja zahtjeva ne smije biti stariji od 40 godina. Potpore su namijenjene onima koji svoje stambeno pitanje prvi put rješavaju na području grada Zlatara. Javno savjetovanje otvoreno je do 14. kolovoza, a građani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti putem obrasca mailom na grad@zlatar.hr. Detaljnije informacije na webu grada Zlatara. Dan općine Krapinske Toplice obilježen je u četvrtak svečanom sjednicom općinskog vijeća koja je zbog obnove Doma kulture i osnovne škole održana na Vuglec bregu. Nakon video retrospektive o projektima u prošlih godinu dana, okupljenima su se obratili načelnica Gordana Jureković istaknuši da je najveći uspjeh općine povratak optimizma i vjere u vlastite mogućnosti. Na svečanosti su dodijeljena i općinska priznanja. Zahvalnice su dobili Valentina Koprivnjak, Nikola Fuček, Branko Jureša i Višnja Filipaj. Dobitnici plaketa su Mišel Špoljar, Marija Kos, Slavko Gradiški, Viktorija Vrhovski i Đurđica Huško. Dobitnici povelja su Andrija Škopljanac Mačina, služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te služba za unutarnje bolesti i medicinsku rehabilitaciju kardioloških bolesnika specijalne bolnice Krapinske Toplice, Franjo Barić i Igor Kereb. Od gostiju čestitke su uputili gradonačelnik Lanjca Zlatko Brlek, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar te izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Nikša Peronja. U domu Lobograd danas navečer će se održati kreativno glazbeno druženje pod nazivom U dvorištu grofa Keglevića, što je ujedno i prvi sadržaj ovogodišnje manifestacije Janine. Program počinje u 18 sati sadržajima za djecu. Održat će se radionica Svijet bajki koju je pripremila Tanja Rot, dok Mirjana Lončar, Kristina Miković i Teja Brličić organiziraju društvene i sportske igre za djecu. U 20 sati je najavljeno otvorenje prve samostalne izložbe fotografije Marka Sambola, a u 21 sat slijedi koncert klasične glazbe mladih glazbenika Lomborskog kraja, umjetnički koordinator je Dario Šeremet. Kao naratori nastupit će veličasni Matija Novački i Renata Minđak, a pridružit će se i zbor radnika te vokalna sekcija Kuda Lobor koja je uvježbala Jasminka Krušelj. Hrvatsko planinarsko društvo Radovo i općina Radovo pozivaju na 6. noćni uspon na Strahinjčicu koji će se održati u subotu 25. srpnja. Okupljanje sudionika je od 19 sati kod planinarskog doma Radovo gdje će prije početka pohoda biti organiziran besplatan roštilj za sve. Nakon druženja u 20.30 počinje noćni uspon na ruta vodi prema planinarskoj kući Strahinjčica gdje je predviđen odmor od 22 do 23 sata. Nakon odmora sudionici će imati priliku samostalno posjetiti Vidikove Zdedek prije povratka prema planinarskom domu Radoboj gdje će se nastaviti druženje. Napomena organizatora sudionicima je da uz običajnu planinarsku opremu obavezno imaju naglavnu svjetiljku s rezervnim baterijama.
3: Sport.
0: U Ivanišgradu je državno prvenstvo Hrvatske za seniore u samostrelu Field. U disciplini klasik prvaci Hrvatske poslali su brat i sestra Domagoj Pereglin i Valentina Pereglin Mrnjavčević, članovi Streljačkog društva Dubrava. Drugi je bio Martin Oborovečki iz Streljačkog društva Veliko Trgovišće, a njegova sestra Mihajela bila je treća kod seniorke, dok je Patricija Seran iz istog kluba osvojila peto mjesto. Ekipno prvo mjesto osvojila je Dubrava, Veliko Trgovišće bilo je drugo, a Dub Malinska treći. Domagoj Preglin slavio je u disciplini match play, drugi je Andrej Krstenić, a u borbi za treće mjesto Martin Oborovečki je izgubio od Borne Bajsera. Kod seniorki u match playu slavila je Iva Pereglin, druga je Veronika Forjana, treća Mihajela Oborovečki. Streljačko društvo Veliko Trgovišće tako se kući vratilo 4 medalje, po 2 srebrne i brončane. Na asfaltnom igralištu Sportsko-rekreacijskog centra Podgora u Krapini danas počinje prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak-Žac, posvećen lani preminulom krapinskom nogometašu. Turnir je humanitarnog karaktera i sa prihod od kotizacije tombole ide udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Krapina. Na turniru sudjeluje 21 ekipa svrstana u 7 skupina. Natjecanje počinje danas u 19 sati revijalnom utakmicom udruge Osit, a potom slijedi još 19 susreta sve do 1 sat iza ponoći. Pobjednici skupina i najbolji drugi prolaze u četvrtfinale koje počinje sutra u 21.15. Dva polufinalna susreta igraće se u 22.55 i 23.20 da bi nakon toga uslijedila utakmica za treće mjesto. Prije velikog finala koje počinje 20 minuta poslije ponoći očekuje se izvlačenje tombole. Na zagorskim prometnicama u protekla 24 sata policija zabilježila 2 prometne nesreće s materijalnom štetom, a dogodile su se u Mirkovcu i Zlataru. Jučer jedna osoba u sklopu akcije Manje oružje, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno predala jednu poluautomatsku pušku marke Crvena zastava. I za ovaj vikend zagorska policijska uprava najavljuje pojačani nadzor prometa usmjeren prvenstveno na 4 glavne ubojice u prometu: brzinu, alkohol, pojaseve i mobitel, a više će se kontrolirati i vozači motocikala, mopeda i osobnih prijevoznih sredstava.
3: Vremenska prognoza.
0: Na kraju vijesti prognoza vremena za subotu 18. srpnja. Sutra promjenjivo, unutrašnjosti ponegdje pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji većinom u središnjim predjelima mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar inače slab do umjeren na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura je između 17 i 21, a najviša dnevna oko 30 celzijevi stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Ščapec i Mirjana Bukal.

0: škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-Gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sikač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Tek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A sme gotovi?
1: Ja, ali nije.
2: I evo nas, tu smo 18.32, krećemo sa današnjom emisijom Nek svira radio na 979, slušamo se sve do 22 sata. U današnjoj emisiji vi birate, a mi sviramo. Glazbene želje, čestitke, pozdrave, kao i obično na 979 petkom popodne, ususret vikendu koji je pred nama. Nadam se da ste već neki krenuli na godišnji ili se barem pripremate da odmorite. Brojevi telefona koji zovete za vaše glazbene želje 466 665 i 466 885 su otvoreni i spremni za vaše pozive. Također WhatsApp spreman za poruke 091 554 5573 je broj telefona. SMS šaljete na broj 666705 i na Facebook stranici Radio Zlatara u današnjoj najavi današnje emisije u komentar upišete. Čitam poruke koje su nam već stigle na Face. Prva poruka nam je stigla od Bože Lončarića. Piše ovako: lijep pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg zlatnog radija iz Martinca Orehovičkog, može od Bijelih krila iz Gotalovca. Naše gore lijepe su i od Veselih Bedekovšćina lijepi je vrtić Ograjen. Čini mi se da imamo jednu i drugu pjesmu, da budemo to odsvirali. I onda nam piše Zoran Jakopović: lijep pozdrav, da li može za ekipu na Sljemenu? Zavele me oči tvoje, Zoran Jakopović. Može. Već dvije poruke nas čekaju i na WhatsAppu. Piše nam Josip Joža Burek: srdačan pozdrav svima, posebno voditelju. Piše posebno našem voditelju: uz pjesmu Spajdaši prikleti i Nevjernoj, hvala od srca i živjeli. To nam piše Josip, pa nam piše Mario, čini mi se ne je Mario, neki Krunoslav. Pustite pjesmu od ITIA, nemoj mi raditi to, ali u remix izdanju. Jučer je bila puštena i od Ljubavnika iz Željka Samardžića, tebi. Tebi jedna, meni dvije. Znači jedan ITIA koji je bio jučer pušten u remix izdanju i Ljubavnici i Samrđići, tebi je jedna, meni dvije. To su nam pristigle glazbene želje danas već. Čekamo na vaše pozive, ako ih bude u ovom prvom bloku. A do tad budemo malo okrenuli i na vremensku prognozu, da vidimo da li ima kakvih promjena. E sad kad to svježi stranicu, piše da je trenutna temperatura u Zlataru 33 stupnja Celzijusa, vedro je, vidljivost jako dobra, tlak je na 1010 hektopaskala. Relativna vlažnost zraka na 44%. Noćas piše većinom vedro s mogućnošću kiše. No, to bomo još vidli. Ajmo prvi poziv, halo.
3: Bok Nikola,
2: bok Sorice, pozdrav vama. Kak ste nam danas, kaj?
3: Dobro, kak ste vi?
2: A ide, dobro je.
3: Ja sam isto dobro. Dajte super. Vi mane od lijepi dečkov na Malenom Prijegu.
2: Može.
3: I od Gombekov Đuricu. Lijepi pozdrav Ivanke i vam. Ajde, bok.
2: Pozdrav, bok Zorice.

Evo, stavili smo na listu i od Bože glazbene želje, Bijela krila iz Gotalavca, Naše gore lijepe su sve i Veseli Bedekovčani, Lijepi vrtić ograjen.

0: Još čekamo koji trenutak, a onda budemo krenuli sa vašim glazbenim željama. I u međuvremenu dok sviramo glazbene želje možete nam tipkati SMS i Facebook i WhatsApp poruke. Jedino nam se ne morate javiti na telefone. A onda kad čujete džingl, nek svira radio. I kad se javimo u eter, onda nas možete krenuti i zvati. Evo nam i drugog poziva danas. Halo.
1: Dobar dan, gospod Nikola.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav iz Gregurovca od Štefice.
0: Pozdrav Štefice, vama Gregurovec. Kako ste nam vi danas?
1: A je to dobro.
0: Dobro. Dobro. O, uzradila
1: imam
0: tamo
1: veliko
0: puno bolje.
1: Svoje društvo, svoje prijatelje, pa im po ovim putem lijepo pozdravljam da mi malo skrate dan, ovu vrućinu. Eto, imam gospodina Iveka, pozdravljam njegovu suprugu Suzanu, drugog prijatelja Ivana, ne smijem niti odavati kak prezime za sve, svog brata Stjepana. Sebe bom pozdravila, tako da me ne treba niko pozdravljati.
0: A vjerojatno bude i vas pozdraviti.
1: Ne, treba, šalim se. I dajte vi meni odsvirajte, Tražit ćeš me u Šapatu vjetra.
0: Može.
1: I Ringeš me u polku.
0: Evo, pišem.
1: Pozdravljam i sve svoje prijatelje ostale, Kovačić Ivana, Marijana Umihovljan, ne smijem ga zaboraviti, bi mi zamjerio. I sve ostale koji zovu i ne zovu Radio Zlatar. I vama lijepi pozdrav.
0: Hvala vam lijepa, pozdrav i vama i uživajte u Zlatar i ohladite se malo.
1: Hvala, budemo.
0: Rasladite, pozdrav.
1: Tako je, pozdrav, bog.

Evo još nekoliko poruka na WhatsAppu. Čitam odmah, piše nam Verica, pozdrav svima od Verice, može pjesma Siniše Biška. Lagano nam je krenula i već je prva glazbena želja. Čitam poruku od Verice, pozdrav, može pjesmu Siniše Biška, jedino si blago, ime Jaši, pare, to je novija pjesma. Od, to nam piše Verica, pardon. Ajmo sad zasvirati, a onda se kroz nekih pola sata čujemo ponovo.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Akcija robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. BAMT Mače.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.

0: Radio.
1: Radio. 19:20, stigli smo i do drugog bloka glazbenih želja na 979 u emisiji Nek svira radio. Pa ako ste uz nas, ako nas slušate, možete nas nazvati na redovne broje telefona Radio Zlatara. I ako imate neku dobru glazbenu želju, možete naručiti, možete usput

0: se na nekog pozdraviti ili nekome nešto čestitati. Ovak, sljedeće čitam Facebook poruke. Ili ne, idemo prvo sa pozivom, a onda poruke. Alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo mene opet Nikola.
0: Pozdrav. Kak ste nam, kaj mi danas?
1: Pa dobro, eto, tak, danas još je lijepo sunce. Eto, ništa novoga.
0: Ništa novoga, dobro.
1: Ne, baš.
0: Glavno da ste dobro.
1: Dajte
0: samo da
1: se ne pokvari. Dajte mi od Jure Galina Ne vjeruj vinu.
0: Može.
1: I ne znam, dajte mi još jednu domaću, koja već dugo nije bila. Ma, jednom je dajte, nije važno.
0: Domaću.
1: Orehovčanov jednu.
0: Može.
1: Dobro. Ajde, hvala vam.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Pa se čujemo.
0: Pozdrav, ajde, čujemo bok. Se. Bok, bok. Jedna Jure Galina, jedna od Orehovčana. Sad poziv broj 2. Halo.
2: Eto, još jedan put pozdrav iz Gregurovca.
0: Pozdrav.
2: Hvala. Eto, sad bi još uvijek za svoje staro društvo, svoje prijatelje, poželjela sve najbolje i da si budemo uvijek tak dobri dok i veseli i ne budemo se svađali i neke gluposti, da budemo dobri i da se družimo. Pa bi sad isto pozdravila gospođu Vericu, koju sam prije zaboravila, i njezinu mamu Olgicu, puno pozdravljam. I Ivana Kovačić, njegove kćerke, Marijana Umiholjan, eto, koji su kod mene, Ivana Galica, njegovu suprugu Suzanu, Ivana Plukavca, mog brata Stjepana i sve ostale koji slušaju Radio Zlatar, i vama lijepi pozdrav. Pa mi zasvirajte, to bi bilo za moje društvo, Zagorka od Veselog Ivice.
0: Može.
2: I Crni biseri daleko od tebe.
0: Crni biseri daleko od tebe, može.
2: Lijepi pozdrav. Dženja.
0: Hvala vam na pozivu, pozdrav.
2: Bog.

0: Možemo odmah dalje. Čim smo zapisali sljedeći poziv. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav svima koji vas slušaju.
0: Pozdrav i vama.
1: Ja bi jednu pjesmu, ako može, od Darka Bovinca. Još je rano kući da se krene.
0: Imamo to. Samo malo.
1: Sigurno ima to. I sve imate.
0: Imamo, tak je.
1: Imate.
0: Imamo.
1: Odlično. Hvala lijepo.
0: Imate još koju možda?
1: Dajte još neku njegovu, koju nađete.
0: Dobro.
1: Super.
0: Hvala lijepo. Pozdrav, bok.
1: Pozdrav, bok.
0: Riješili treći poziv, ajmo sad onda na Facebook poruke, piše nam Dubrovka Bukač, pozdrav svima koji slušaju, molim pjesmu tko će svirat kad žive za šute od Darka Bobinca. Budemo odsvirali, ako imamo i Ivica Nović nam piše pozdrav, ja se vraćam, Dario Zimić, ako me još želiš Mišo Smoljo, to nam piše Ivica Nović. Halo.
2: Halo, dobar dan. Suzana iz Mihovljana.
0: Pozdrav, Suzana.
2: Ovako, pozdravljam gospođu Šteficu Latin, svog supruga Ivana, gospodina Ivana Pljukovca, gospodina Stjepana i može polka po asfaltu.
0: Može.
2: I lijep pozdrav vama.
0: Pozdrav i vama.
2: Hvala lijepa.
0: Pozdrav, bok.
2: Bok, bok.
0: Još jedna polkica upisana, sad slijede WhatsApp poruke. Na prvom provjerili SMS da vidimo da nam nije možda kaj novoga došlo. SMS, nemamo ni jedne nove poruke, ajmo onda na WhatsApp. E, tu se skupilo dosta poruka. Zadnju smo pročitali od Verice. Pa nam sad ide onda poruka od Ivanke. Pozdrav Nikola, može za Zoricu, Karljekova polka i Ljepša od sna. Pozdrav Zorici, Iveku, Baki Mariji i Franceku. Onda sljedeća poruka od Gabrice. Može pravo puca 100% domaća i leta 50-a i pjesma Kada dođe mjesec maj za moga supruga. Budemo odsvirali. Barem dvije, ako ne sve tri, onda budemo dvije odsvirali. Pa nam sljedeća poruka od Štefice. Pozdrav svima, može Krist na žalu i neka živim kako živim od Radolfijan. Hvala Bog, Štefica, ugodno večer svima. Sljedeća poruka od Marija. Mario Šenjuk nam piše... Dobar dan, može pjesma od Flash Benda Znam... Znam, takav sam, ako smo dobili, ako ne, onda od Cubiksa, Lažna žena i Putnici, evo mene, budemo provjerili, ako smo dobili, sviramo, ako nismo dobili, onda bomo ove dvije rezervne odsvirali. Blaža nam piše, Unučica Dnena Gaveza, Laku noć, Golubice, Nikola Frković. Još jednom Krunoslav, pustite pjesmu od Gazde, zaplakaćeš, a tebi Nikola ugodan vikend, hvala lijepa, budemo odsvirali glazbenu želju. I još jedna poruka nam je ostala od Stjepana. Dobar dan, može pjesma za ekipu koji putuju iz terena iz Osijeka za vozača Nikolu. Pite Pajdaši live i Đurđica isto live, ako ima živjeli, imamo jednu i drugu live verziju tu sa radija, budemo odsvirali. Ajmo onda krenuti sa vašim glazbenim željama, dosta smo ih primili, dosta je poruka je stiglo, budemo to odsvirali sve. U 20 sati su vijesti, a onda se čujemo kad sve riješimo.

0: U Konjšćini počinje izgradnja nove trodjelne sportske dvorane. U četvrtak je u posao uveden izvođač radova. Ovim projektom riješit će se dugogodišnji problem nedostatka odgovarajućeg prostora za učenike osnovne i srednje škole, ali i za sportske i druge udruge. Budući da pedagoški standard ministarstva s obzirom na broj učenika osnovne škole predviđa jednodnevnu dvoranu, Krapinsko-zagorska županija i općina Konjšćina dogovorile su model financiranja kako bi se izgradio veći objekt. Županija će sufinancirati 2/3, a općina 1/3 iznosa. Ukupna vrijednost projekta je 5.099.114 eura, od čega su 1.782.145 eura bespovratna sredstva. Županija će osigurati 2.211.313, a općina 1.105.656 eura. Dvorana će imati bruto površinu od 2.304 m² i 360 sjedećih mjesta. Načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok izrazila je zadovoljstvo početkom realizacije projekta, istaknuši da je riječ o dugo očekivanoj investiciji od velikog značaja za općinu.
1: Trnovit put je bio do ove dvorane, znači suradnja sa Krapinsko-zagorskom županijom je stvarno zadnjih 5 godina po pitanju teme sportske dvorane bila odlična i evo trudili smo se da dobijemo taj novac od Ministarstva obrazovanja. Želimo čim prije da djeca dobiju najbolje što zaslužuju, ali i da naši sportski klubovi dobiju mjesto gdje će napokon trenirati, napokon provoditi svoje slobodno sportsko vrijeme onako kako zaslužuju.
0: Na službenom uvođenju u posao bili su župan Željko Kolar i pročelnica Vlatka Mlakar, načelnica Anita Curiš-Krok i ravnatelj osnovne škole Konjšćina Dragan Roksandić.
2: Nadam se da će izvođač obaviti svoj posao kako spada i na vrijeme, pa da djeca konačno mogu 2028. zaigrati u toj novoj sportskoj dvorani.
0: Projekt obuhvaća i uređenje parkirališta, pristupnu infrastrukturu i prilagodbu osobama s invaliditetom. Dvorana će se graditi prema načelima energetske učinkovitosti i održive gradnje s modernim sustavima grijanja i ventilacije. Za izvođača radova odabrana je tvrtka MDK Građevinar. Grad Zlatar otvorio je javno savjetovanje o novom programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih kojim želi olakšati kupnju i izgradnju nekretnina te obnovu postojećih domova, a ujedno potaknuti ostanak mladih obitelji poljoprivrednika te privući nove stanovnike. Program predviđa 2 vrste financijske potpore. Prva se odnosi na kupnju građevinskog zemljišta, stana ili kuće te izgradnju obiteljske kuće, za što će se moći ostvariti jednokratna potpora do 4.000 eura. Druga mjera namijenjena adaptaciji postojećih stambenih objekata uz maksimalan iznos potpore od 2.000 eura. Pravo na potpore imat će mlade obitelji, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji i mladi poljoprivrednici, pri čemu barem jedan član obitelji, odnosno nositelj poljoprivrednog gospodarstva, u godini podnošenja zahtjeva ne smije biti stariji od 40 godina. Potpore su namijenjene onima koji svoje stambeno pitanje prvi put rješavaju na području grada Zlatara. Javno savjetovanje otvoreno je do 14. kolovoza, a građani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti putem obrasca mailom na grad@zlatar.hr. Detaljnije informacije na webu grada Zlatara. Hrvatsko planinarsko društvo Radovo i općina Radovoj pozivao je na 6. noćni uspon na Strahinjčicu koji će se održati u subotu 25. srpnja. Okupljanje sudionika je od 19 sati kod planinarskog doma Radovoj, gdje će prije početka pohoda biti organiziran besplatan roštilj za sve. Nakon druženja u 20.30 počinje noćni uspon na ruta vodi prema planinarskoj kući Strahinjčica, gdje je predviđen odmor od 22 do 23 sata. Nakon odmora sudionici će imati priliku samostalno posjetiti Vidikovec Dedek prije povratka prema planinarskom domu Radoboj, gdje će se nastaviti druženje. Napomena organizatora sudionicima je da uz uobičajenu planinarsku opremu obavezno imaju naglavnu svjetiljku s rezervnim baterijama.
3: Sport.
0: Na asfaltnom igralištu Sportsko-rekreacijskog centra Podgora u Krapini danas počinje prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak-Žac, posvećen lani preminulom krapinskom nogometašu. Turnir je humanitarnog karaktera, sa prihod od kotizacije tombole ide u udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Krapina. Na turniru sudjeluje 21 ekipa svrstana u 7 skupina. Natjecanje počinje danas u 19 sati revijalnom utakmicom udruge Osit, a potom slijedi još 19 susreta sve do 1 sati za ponoći. Pobjednici skupina i najbolji drugi prolaze u četvrtfinale koje počinje sutra u 21.15. Dva polufinalna susreta igraće se u 22.55 i 23.20 da bi nakon toga uslijedila utakmica za treće mjesto. Prije velikog finala koje počinje 20 minuta poslije ponoći očekuje se izvlačenje tombole.
3: Vremenska prognoza.
0: Na kraju vijesti prognoza vremena za subotu 18. srpnja. Sutra promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljovinom koji većinom u središnjim predjelima mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar inače slab do umjeren na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura je između 17 i 21, a najviša dnevna oko 30 celzijevi stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Ščapić i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 5 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 €. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: 97,9 MHz. Radio Zlatar.
1: Čauke, ma čauke, baurico.
2: A de sme to peri počuli?
3: V Cvetlinu na festivalu.
2: Prije 30 let.
3: A ove godine, u petak 17. srpnja o 20 sati.
2: Kavaliri i prijatelji.
3: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
2: A u subotu, 18. srpnja od 17 sati.
3: 38. tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026.
2: Dođite siv Cvetlin poljak Trakuština.
3: I ne treba korta.
0: 97,9% čiste zabave.

Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Radio.
1: Tako je, još uvijek traje emisija Nek svira radio, 20 sati i 58 minuta. Dobro večer svima koji ste uz 979. A ako imate glazbenu želju, čestit koji pozdrav, sada to možete objaviti putem Radio Zlatara. Pozivam na 466 665 i 466 885 u emisiji Nek svira radio. Rješili smo sve poruke, odnosno glazbene želje koje ste nam javili pozivom, Facebookom i WhatsAppom. Imamo na WhatsAppu i nešto novoga. Čekamo na vaše pozive prvo, tako je. Halo.
2: Dobro večer.
1: Večer.
2: Eto, mene po treći puta, Štefica je.
1: Bog, Štefica.
2: Bog, Bog. Eto, za moje društvo, još uvijek koje se nalazi kod mene, eto, još se pridružio gospodin Dalibor. Pa eto, ja ih lijepo sve pozdravljam i neka se družimo još malo i dajte vi, odsvirajte na Gulici.
1: Na Gulici, može.
2: To je Turbo 6, mislim.
1: Uh-huh, je.
2: No i može Vede Pouka?
1: Može.
2: Može. Hvala lijepa i pozdravljam sve one koje same prije svoje prijatelje, ako nisu čuli da ih opet ne nabrajam.
1: U redu, no, hvala i vama na pozivu.
2: Lijepi pozdrav i vama i ugodno večer vam želim i lako vam.
1: Također, vama pozdrav cijelom društvu.
2: Hvala lijepa, bok, bok, bok.
1: Pozdrav, bok.
2: Bok.
1: Eto, kod Štefice se okupilo društvo, slušaju lijepo Radio Zlatar, uživaju svoje glazbene želje, zovite na CV. Da vidimo ko je sljedeći. Halo.
3: Bog Nikola, lijepi
1: Bog
3: pozdrav.
1: Bog Zorice, pozdrav.
3: Ovako, ja pozdravljam te sa društve koje je pri Štefici. Dajte mi zvanje Gregovićku poljku i pozovi me, ja ću doći.
1: Može.
3: Ajde, lijepi pozdrav i Bog.
1: Pozdrav, Bog. Ovo su već i neke poruke skrivene. Sad se prebacujemo na WhatsApp, telefon nam je malo utihnul ili ipak nije. Halo.
3: Eto, moje cijelo društvo pozdravlja Zoricu i žele da njoj otvirate, ima lijepih djevojaka.
1: Može.
3: Ima i tu gospodin jedan kojega je ona pozdravljala, pa ga sad nije htjela pozdraviti, a ja ga neću imenovati.
1: Možda ne zna da je tu kod vas.
3: Zna, zna, zna.
1: Sve ona, ona zna.
3: Tako je, ona sve zna, ona je lukava.
1: Dobro.
3: Eto, lijepi pozdrav još jedan puta.
1: Pozdrav, bok.
3: Bok, bok, bok.
1: Eto, naša Zorica sve zna. Normalno kad je dobro informirana, stalno sluša Radio Zlatar. Halo.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Još zadnji put.
1: Tako je, zadnji put za večeras.
4: Za večeras, je. Je. 100%. Bože, ne daj da znaš više.
1: Da, tako je.
4: Tako, dajte vi meni, Nikola, ovo, ili svojim putem.
1: Može.
4: I raslo drvo javora.
1: Može.
4: Hvala vam i ugodnu noć ili večer. Ili...
1: Također i vama.
4: Svega pomalo.
1: Tako je. Ugodan ajde. Vikend. Pozdrav.
4: I vama također, bok.
1: Hvala lijepa, pozdrav, bok. Nikako krenuti sa WhatsApp porukama. Evo, sad ćemo Štefica na WhatsAppu. Može još koja pjesma? Može. Tiho noći moje zlato spava i u san mi dođu tambure. Hvala Bog, Štefica. Mario nam piše, imate Dario Zimić, ja sam čovjek koji izlaz traži. Samo malo da vidim. Nemamo te pjesme. A sad vidim da imamo i neocvirenih glazbenih želja za njega. Budemo riješili to u ovom bloku. Pa nam piše Josip Joža Burek, živjeli za moju suprugu Nedu. Znači, ajmo prvo riješiti poziv. Halo.
0: Dobar večer, Nikola.
1: Večer.
0: Može za moju Zoricu, ne daj da te slome.
1: Može. Ne da se ona.
0: Ne da se ima prav.
1: Dobro.
0: Da ju bi neko provocirao.
1: Ne znam o čemu se dela, pozdrav, bok.
0: Bok, bok.
1: Ne znam detalje, pa ne bih se htjel miješati. Veli Josip Joža Burekovak, srećan pozdrav svima, posebno našem voditelju, jednu rođendansku za sutrašnji rođendan mojoj jednoj i jedinoj Nadin. Danas je tvoj rođendan i noć ti dire kose crne. Noć ti dira valja kose crne, hvala od srca, živjeli, to nam piše Josip, znači za njegovu suprugu Nadu, čestitke za rođendan od njezinog supruga Josipa. Ivanka nam piše, može Nikola u Zagorskoj gori i Ivekovu polku, pozdrav Zorici. E sad smo, čini mi se, sve pročitali. SMS nemamo ni jedan novi, niti jedan danas nije stigao, ne znam kaj se sa Srkijem događa, nema ga nešto. Facebook riješen, sve što je došlo je odsvirano, možemo zatvoriti. Još koji trenutak smo tu, ako nas hoćete nazvati.

0: Evo nam još jednog poziva. Halo.
1: Dovečer, lijepi pozdrav od Krapine.
0: Večer, pozdrav u Trški vrh, ili je? Tak.
1: O, evo, odmah. Lijepo, gospodin prepozna Nikola.
0: Prepozna sam vas po glasu, tak je.
1: Nikola, te ne?
0: Je, tak je, točno.
1: Imam unuka Nikolu, to je lijepo ime.
0: Je.
1: Lijepo sveto ime, krenem 6. prosinca.
0: Je, istina.
1: Dobro, budemo onda ono, na brijegu kuća mala.
0: Može.
1: No, pa ima onda jedna kampa, ideš micika.
0: I kampa, ideš micika, evo, pišem.
1: No, no, veli kampa, ideš micika, micika na cuj, ne?
0: Na cuj.
1: Ideš, idem k mamici.
0: Je.
1: Kaj ne?
0: Tak je.
1: Dobro, evo, lijepo.
0: Uživajte.
1: Lijepo je ljetno večer. Živimo dok moramo, kaj ne?
0: Je.
1: No, lijepo, ugodno večer vama i svim slušalcima vašeg zlatnog radija.
0: Hvala lijepa, pozdrav i vama.
1: Pozdrav.
0: Pa se čujemo. Pozdrav,
1: Bog. Bog,
0: živjeli. Bog.

21.07, mislim da je to to za večeras. Imamo glazbenih želja za do 22, čak i dulje, dok to sve osviramo, a onda kreće noćni program na 979. Toliko od mene za večeras. Sve vas skupa lijepo pozdravljam, uživajte, odmorite se kroz vikend, a onda od ponedjeljka u nove radne pobjede. Laka vam noć, uživajte uz Mali zlatni radio, lijep vam pozdrav i to je to. Pozdrav!

0: 9% čiste zabave.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

Prozore, kišne kapi na oknu, lik tvoj napravile. I mada trudim se, sve zaboravim.

0: 99,9
1: Jaj.
0: 9 megaherca. Dobro.

0: 97.7
1: 9
0: joj
1: 9 megaherca. Dobro.